Tysken, tysken har ju syntes i mellomkrigstiden. Den var bästa nation i Europa. För Tyskland var byggd upp ifrån en ruin. Och nazistan dem gick och sopa. Väck all jöda och kommunista. Det gjorde dem dem. Men engelsman, han följt sig snyggt. För dem inte att dem var de bästa. Dem får inte att kriga, erobra och skrytt. Det är engelsk dem snackar de flesta. Som i vörtig kulturell och tio mot kristendomen. Det är dem dem. Men russern var bägge förbanna på. För der har följt det likar. Revolutionen har kastat sön i det blå. Och fattig följt sig vart rikar. För för han blir så usigel och fattig. Den följt sig bort i Russland. Det har dem dem. Och storkapitalen, han var så sjalu på russern och ville ta den. Den planlade en krig i 29, men så kom kris av slukten. Och så träckte han sig tillbaka, det gjorde dem dem. Men han Hitler, han startade på egen och förde den germanska eliten. Men han for så stökt att engelsman träckte sig sist eliten. För engelsmännen skönt ju det att det gick inte an att by engelsmännen bort i England en sådan politik. För han var ju så förfärdlig konservativ. Det var dem dem. Han Hitler, han gick in i Polens land och ödela hela Warszawa. Omsider hivde han sig runt den russiske man och la sig i skötar grava. Och så stoppade han Hitler nere vid Stalingrad. Det gjorde han dem. Men han Hitler tog Norge och Danmark med. För kvisslingen var med på svike. Så tog de Holland och äter på det. Så tog de Frankrike. Och så hivde han all engelsmänna på sjön. Det gjorde dem dem. Men engelsman ringt till USA. För telefonlinjen var öppen. Och amerikanen var så skälig glad. För att de fick vetsa med några gamla våpen. Som ligger på depå och hets i andjalenkrigarna. Det var mycket våpen. Det var förfärligt mycket våpen. Dem, ja, det har dem dem. Det har dem dem. Fra vest er han tysken til Tyskland. Fra øst begynte russerne å komme. Han Hitler han tok og drap seg han. Ja, det kunne jo være det som å. For han var jo noe tulling av aldre nazisterne selv. Det var dem dem. Og så var det fred og ei festlet tid. Og slutt på all dævelskapet. Rikfolk rekna fortjenesta si. Og fattigfolk rekna tape. Tå slekninga og heima og arbeidsplasser. Det gjorde dem dem. Ja, visa er lang og tida er knapp. Nå liknande det kan fort komma. För amerikaner och russen de rusti om kap. Och storkapitalen är den som å. Och te och med där nazisttullingen har faktiskt begynt att komma tillbaka. Det är